жаны құтқызғычы арғамча растылла бір жанны құтқызып қалды му? 7 айның 11 күні саат 14-лерді Корлы шәһәрлік Гуңан идарысы Тяншан көчісі сақчыханысы бір әрнің автомобіл хайдаш мәшғулатыда сәвәлік өткізіп, өстәнге түшіп кеткәлікі. Автомобілінің чөкіп кету атқалықы тұғырсыдегі сақчы мәлуматыны тапшыру алды. Корлы шәһәрлік Гуңан идарысы алақадар әхвалларға бірләштіріп, Шанху базарлық сақчыханыға хәмкарлышып, чарлашқа сақчы күчі әбәтті. Халык сакчылары бу сакчыхана тәвәлик районында суу түшүп кеткен автомобилни байкыды. Бу чагда автомобил бүтүнлөй чөкүп болгон болуп, халык сакчыларынын жүрөгү жыгылдап кетти. Шопурнун сууда тунчукуп калган болушу мүмкүн эди. Амма халык сакчылары суу түшүп кеткен автомобилге якынлашканда, автомобилда адам жоклугун байкыды. Адам нааге кетти? Aslida shopur soqchiga ma'lum qilish telefoni bergandan keyin avtomobil tez sur'atda cho'kib o'tqashqa, u darhol yordamchi shopur o'rindiqiga o'tib, derazadan ortilib, avtomobil ustiga yomishib chiqib, qirg'oqqa sakirmoqchi bo'lgan. Lekin o'stang devori teyilg'oq bo'lgashqa, yana suvga tushib ketib, tuvan iqinga iqitib ketilgan. 800 metrchi laylab oqqandan keyin shopur o'stangning usti tarafiga muqimlashtirilgan arg'amchini tutib olib, arg'amchini bo'ylab qirg'oqqa yomishib chiqib, undan suvga tushib ketgan joyga piyoda qaytib borgan. 10 necha minutdan keyin shopur xalq saqchilar bilan uchrashdi. Doktorxonaning tekshirishida shopurning salomatligidan cho'ng chataq chiqmadi. Suvga tushib ketgan avtomobilni qutqizish yordam berish xodimlari qirg'oqqa suzib olib chiqdi. Bu qitimqi suğu çüp ketiş vaqasida östangni üstidagi arg'amcha intoyin muhim rol o'ynadi. Bu jonni qutqizguchi arg'amcha qayerdan kelgan? Muxbirlarning egilishicha bunundan ilgari Korli shaharlik Gungay idorasi sug'urish östangining bexatarlik xavf-xatri yoshirin xavfga qarta suv ustida qutqizish yordam berish arg'amchisi o'rinlashtirgan edi. Bu yil 7 ayda ammining suvda xatarga yo'liqqanda o'zini qutqizishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatini yuqori ko'tarish uchun bu idora arg'amchiga qarta mustahkamlash darajasini o'stirish ilib bordi. Ham suvlov laylati shartisini qo'shib o'rnatib, arg'amchini boshdan oxir suv yuzida laylatib, suvga tushib ketgan ammining kuch ulab qochib qutulishiga qulaylik yaratdi. Bu yil yoz kirgandan buyon jonni qutqizguchi arg'amchi to'g'risidagi xabarlar ammining diqqatini tortdi. Ән дәсләпке Хошут найысының еза кәніт өстәңлерге жидді тақабыл тұрыш бойынша құтқызуш ярдан беріш арғамтысы орынтышыдын, әр қайсы жайлардығы алақыдар тармақларының, тордашларының пікіріге асасен құтқызуш ярдан беріш арғамтысығы қарта яқшылаш еліп берішіғыча, яна Корлы шәһәрінің адам құтқызуш әмілейдігіча, жанны құтқызғычы арғамча, бір түрлік адди кәшпияттын бір юріш сынаққа Bərdaşlıq verəlaydığan əmili layihəyə östürülüb, ən axırda xətərlik peytdə hayatlıqını qoğdaşdək halqılıq rolunu əqiqi cari qıldırdı. Bu şunu toluq çəndürüb verdi ki, asası qatlamlı idarə qılışdı ki, əqil parasət və hararət köp hallarda bu xil məvqəni əməliyyətkə qoyuş, xəliq rayıqa örmət qılış, sicil mükəmməlləşdürüşdək əmili işləş royıqa yoşurunğan boludur.